0: osjećaju na tebe.
1: Čuješ li jauke srca kad zaplađe?
0: Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A podrhtavanje tla probudilo je građane, zemljotres zabilježen u blizini Mostara. U ranim jutarnjim satima područje Mostara pogodio je slabiji zemljotres jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, podrhtavanje tla registrovano je u 4 sata i 27 minuta na dubini od 11 km. Epicentar potresa bio je 8 km sjeveroistočno od Mostara, odnosno oko 64 km jugozapadno od Sarajeva. Riječ je o zemljotresu manjeg intenziteta koji prema procjenama stručnjaka ne predstavlja opasnost i ne može prouzrokovati materijalnu štetu. Ipak podrhtavanje su mogli osjetiti stanovnici područja u blizini epicentra, posebno oni koji su u tom trenutku bili u mirovanju. Za sada nema informacija o eventualnim posljedicama niti prijavljenoj šteti.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

35 minuta, ostalo je do 17 sati u emisiji Pisma iza komšiluka, toliko za ovaj drugi dan mjeseca jula. Hvala vam za pažnju, ostanite dalje uz program Radija Vogošća.